Vjetar ti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, trubadure, već danima vučeš za nos i glasno zjevaš.

Dobro jutro, dragi slušatelji, u nas na valovima Radio Splita na 101, 102 i 104,5 MHz za tonskim pultom od ove rane jutarnje ure Stipe Blažević, a ja sam vaš DJ Wolfman. Evo nas, subota je 30. svibnja, Hrvatska slavi dan državnosti jer je točno prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabrani sabor Republike Hrvatske. Vani je 20 do 21 stupanj, ali nećemo se još u to gurati. Uglavnom, bila dosta lakša noć nego prethodne. Ima malo i burina se čuti, pogotovo ako vi koji dolaze sa skuterićem najranije, ali ko ide u spizu, ne znam da li ide u spizu, jer butige ne rade. A mi idemo lagano u čast dana državnosti poslušati Janija Maršana i Bože, čuvaj Hrvatsku.

Да, да, talking about Ma. Причем о Майце, а? The Temptations с альбома Masterpiece и песня Ma. Одна майка. То, что вече набрано пута чули, прочитали. Чак мы и вицеве и в овой миссии причали. Али то су природне и непремостиве везе. A sad, što se tiče majke, proćemo indekse za svirata, iza toga Luisa ne kunime, ne ružime. Majko, javljaju nam se intenzivno, javlja nam se naš dragi Edi, koji je dio u Vranjicu, u Vranju, nemam pojma, uglavnom Tulum je dobar, pa za njega ide Luisi ne kunime, ne ružime, majko, a indeksi da sa netko za Iku Cro, koji prati već od 6. ure našu emisiju, kodnog naziva Evo ruke Splite.

0: godine.
1: Da, bila je veličanstvena, ali ja se nadam da ove godine će ipak biti samo jedna, jer je puno lakše organizacijski i na bilo koji drugi način. Problem je, jer ljudi planiraju i naravno ako se to odgodi, tako se i prošle godine dogodilo da jedan dio ljudi koji je bio na onoj kao početnoj prvoj alki nije mogao prisustvovati na drugoj, tako da je ipak je dobro da bude jedan.
2: Ovogodišnje 311. alkarske svečanosti održavat će se od 7. do 9. kolovoza.

Vaja con Dios, oni su belgijanci, ili tako stipe, ne, na, na, na. Ali u biti cijelom bloku smo slušali Charles Aznavour, La Bohème, pa Zaz Jeve, pa onda sam se, na, ja se ih trudim malo razviti tu apsolutnu dominaciju engleskog jezika, ali nisu ni jači od mene. Pa i svi ovi svemirci, stipe, koliko ja znam, kad dođe, onda na engleski priča, ili tako, jaki Hollywood, da. A i u Europskoj uniji više nije, i Brexit, ali nije više Englezi, a i dalje engleski službeni, ne znam. Dobro, okej. Okay. Mi idemo dalje, prebacit ćemo malo balun na domaće hrvatske popevke i to sad su ženske pjevačice redom Meri Cetinić, Jinx i Bastards, pa poslušajmo.

0: Барбара Стрейсон, фантастична певачица, а и глумица. И evo како она то спојила. Imagine what a wonderful world, а ми идемо what a wonderful world, а де је најwonderfulnije, а то је у Унешићу и горе ономе крају. Значи, после подне, већ од 16 сати, нарано већерас, у Унешићу је велико славље, које се сасвим случајно поклопило и са даном државности. Ногометни клуб Загора Унешић осигурала је повјесни пласман у виши ранг натјецања, односно у Суперспорт другу ногометну лигу, што је трећи ранг хрватског ногомета. Момчат под водством тренера Дарија Саблића наслове је теоретски осигурала у предпосљеднјем 29. колу првенства побједом против хрватског Витеза у Поседарју, па је славље већ тамо почело. Не у Поседарју, него горе у Унешићу, јел? Након неуспјешног покушаја из 2023. године, када је административна одлука ХНС-а све због неиспуњавања инфраструктурних и клубских критерија стопирала напредак клуба, ове се године ипак све посложило. U odlučujućoj utakmici Zagora je gubila 2-0, to govorimo protiv hrvatskog Viteza Poslijedarju, ali je preokrenula i dobila utakmicu s 3-2. Ulazak u višu ligu proslavljen je uz veliku podršku vjerne navijačke skupine Pašajice. Klub je ishodovao lokacijske dozvole te tijekom godine planira izgradnju još dva pomoćna terena na stadionu Borovište kako bi trajno zadovoljio visoke zahtjeve HNS-a, a slavlje u završno kolo bit će večeras, najavio nam je sportski direktor Sandi Škoprc, pa poslušajmo.
1: Ostvarili smo povijesni uspjeh, plasman u drugu ligu, veći rang takmičenja na nivou cijele Hrvatske i tako je lagana proslava, osigurali smo već prvo mjesto i sad je samo jedan u jednom revijalnom svečarskom tonu da se to sve skupo održi, radimo kvalitetnu produkciju, radimo kvalitetno sve i sve uz hranu, jelo i piće, ćemo ugostiti, počastiti naše vjerne navijače, Pašajice koji nas nose tokom svih ovih godina i bez njih ovaj uspjeh i ovo sve skupa ne bi bilo moguće i tako pozivam sve ljude, dobre volje, sve naše navijače, simpatizere, da se odazovu što većem broju, da dođu, da podrže i tu još to zadnje kolo i da ostvarimo taj povijesni uspjeh za nas, za naš prostor, za Zagoru, za sve ostalo. Na prostoru mnogo interesa, sportskog centra Borovišta je tu od 16 sati već počinje program, 17.30 utakmica i iza toga opet lagano druženje i to se skupa što ide uslov kako već to spada i kako to treba da bude u takvim situacijama.
2: Koliko ste dugo trudili za ući u viši rang natjecanja?
1: Ovo već peta sezona direktno, a prije toga je 15 sezona smo u istom rangu bili i sad je ovo je već peta sezona, već jedan put smo bili prvi, administracija nije dozvolila taj ulazak i sad smo opet došli do tog cilja i mislim da ćemo opravdati sva ta ulaganja, očekivanja svih naših sponzora, svega ostalog što nas je pratilo tokom ovoga vremena, ovih godina i svega.
2: Želim vam puno sreće.
1: Hvala lijepo.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: Slušamo Rišpet, jel me voliš, kaj ja tebe, i razgovaramo s našim dragim gostom Ivom Mamulićem, ali imamo za njega jedno iznenađenje, zato što je s nama u studiju još jedan Rišpetovac, a to je Frane Jukić. Frane, dobrodošao.
1: Dobar dan i dobro vas našao.
0: Ej, zaista si brz. Nosiš ovu titulu najbržeg vozača među pjevačima i brzo si stigao ovde.
1: Do duše, i u blizini ovde i živim preko puta.
0: A nema veze, ja sam te lijepo ispalila.
1: Ali je. Zna se dogoditi dokaz te brzine. Evo, baš smo u nedjelju vozili na Biokovu.
0: Tako je.
1: U trku i u toj klasi koju sam vozio, baš sa autom koje je u spotu.
0: Eto ga.
1: Osvoja prvo mjesto.
0: Svaka čast. Dakle, Ivo, kako je to imati ovakvog pjevača u sastavu?
2: Slušajte, danas sam dobio, ja mislim, 2 side u glavi, jer kad sam pregledava sam one neke, onako neke članke na mobitelu, i vidio sam da na tim utrkama što su održavali gori, jedan je propisno sletija s ceste, zavida se ono auto, išlo 5-6 puta oko, na svu sreću tom koji je vozija unutra nije bilo ništa. A ja sam samo molio Boga da nije Frane bio unutra. Eto.
0: Nije to lako. Frane, kako inače tvoja okolina preživljava ovaj tvoj ekstremni sport?
1: Pa dobro, mislim, prvo, taj sport je iz moje perspektive, pošto se to odvija u kontroliranim uvjetima i sa sigurnosnom opremom, sigurniji nego voziti u normalnom prometu. Ja recimo motor ili skuter smatram u normalnom prometu puno opasniji nego ovo čime se ja bavim.
0: Slažem
1: se. Ono, eto, to je moja perspektiva, a taj kojeg je naša Ivo vidija, to je naš ovdje isto susjed, naš Perodajak što drži Apollo, tako da njemu, hvala Bogu, ništa nije.
2: Eto, to je najvažnije.
1: Ništa, nije ogrebotina, stvarno ništa.
0: Da, i zato se mi vraćamo u sigurne vode, ove klapske, to je najsigurnije. I dakle, upravo imamo potvrdu, bazen je imao 16 stupnjeva.
1: Tako je.
0: Tako da.
2: Ali kažem ti, svaka čast, trivamo ženu z vas i po na večer jedan put
0: slažem se. Da. Mene se zanima, kad ste mi tu zajedno, Rišpet traje zaista jedan dugi, dugi period i postali ste jako prepoznatljivi publici, ali mene, i čuli smo evo sad o Ive kako se i družite, koliko ste povezani, što je zapravo, u čemu je ključ te vaše povezanosti osim samog druženja?
1: Pa, ne, jednostavno, mi smo toliko svi različite osobe, ali sa jednim velikim poštovanjem jedan prema drugome. Mm-hmm. I evo, ja iskreno, pošto sam ja i poduzetnik i to sve skupa, glazba je isključivo ljubav. Ne predstavlja mi nekakav drugi motiv, kao glavni motiv zašto bi se ovim bavio. I da nema te energije, da nema te kemije koju mi imamo na pozornici, gdje mi za vrijeme koncerta jedan drugog čitavo vrijeme zadirkujemo, nasmijavamo i tako dalje. I onda ta energija se prenese u publiku.
0: Da.
1: I mi uživamo u svakom koncertu, ne samo zato što smo mi na pozornici, nego mi se između sebe zabavljamo, a publika su samo ono što bi se reklo posmatrači te naše interne zabave.
2: Eto, to sam ja rekao već.
0: Da, Ivo.
1: Nisam slušao da prvi dvije emisije.
0: Ivo je baš o tome i govorio, i sad mene zanima, kad se vozi ovaj Rišpetov kombi, ili idete kombijem?
1: Tako je, kombijem.
0: Tako je. Tko bira glazbu?
1: Nema glazbe.
0: Kako je to moguće?
2: Nema glazbe, jer mi previše pričamo, a glazba mi na nona ometala sve to.
0: je li Frane kritičan po pitanju vozača kombija?
2: Ma nije on kritičan, on je kritičan sam po sebi, jer on puno puta zaboravi da vozi koliko tipka na mobitel i to.
0: Ne.
1: Odnosno, ja sam vozač, o to.
2: Ja si nije iza njega i ona ga svako malo, alo.
1: Najbolje kad krenemo na neki dugi put, najbolje je kad krenemo na neki dugi put ili kad je već neka kasna ura i nešto, onda ja volim zezat. Tamo izađemo na autocestu, ja držim volan i tako, i onda se okrenem prema njima i kažem, aj probudite me kad dođemo do
0: Zagreba. Ajme meni. A to, ovo je ta druga sjeda.
2: Je.
0: A tko prvi zaspe, a tko najviše priča?
1: Ivo ćeš ti ili će ja?
2: Ne znam, ja uglavnom, on će potvrditi, ja uglavnom čitam. I zezam se, znači jedno i drugo, eto.
1: A prvi zaspe, znači naš heroj, ja sam ljubomoran na toga moga kolegu. Znači, čovjek je ušao u kombi, mi smo krenili uz klis, nismo do prvog tunela došli, on je zaspa. Moj Jure Bralić, ja kapal
0: Jure,
1: doli.
0: Jure, svaka ti čast.
1: Znači, ja sam ljubomoran na njega, nemoguće. Tako da. Ako najviše priča.
0: Eto.
1: Pa ovisi kakva je tema u pitanju, ali mislim da je naš glavni govornik. Isto jedan Jure. Bilo koja tema da je u pitanju, čovjek je jako načitan, iznimno inteligentan i tako da ne govori što bi se reklo gluposti. Svaka mu je na mistu, tako da šteta je što ga nemate sada ovdje u emisiji da vam objasni neke stvari.
2: Evo, bila bi malo ova emisija,
1: emisija bi se morala vrtiti do sliku na sliku.
2: Imali bi naručiva pice jer bi ogladnili tamo oko 9 sati na večer.
1: Znači imamo jednu.
0: Evo, ja vam dajem prostor nedjeljom, ali je problem što nedjeljom nijedni klapaši ne žele doći u goste.
1: Ozbiljno.
0: Kaže, a ti ćeš nas dira nedjeljom?
2: A bit će piva i po crkvama.
0: A nisu, vole malo ovu siestu iza ručka.
2: Je, nego šta.
0: Znam ja to.
1: Ja živim tu preko puta, ako nisam negdje na trci ili da se ne vraćam s koncerta, slobodno zovite.
0: Odlično, dogovoreno. E sad me zanima, koju temu još niste opjevali u Rišpetu? A poznati ste po ljubavnim. Evo ga, temu...
2: Razvoda.
0: Dakle, hoće li Pero Kozomara nešto napraviti na tom planu?
2: Mislim da nećemo nikad. To je jednostavno neopjevana tema i nek tako i ostane. Pijamo samo o sadašnjim i budućim ljubavima i nekim prošlim lijepim vremenima. Eto.
1: Nećemo ružne stvari.
2: Nema ružne stvari.
0: Jel me voliš, kada tebe najavljuje ljetnu turneju, ili tako? Što tako nas čeka, kakvo ljeto? Raspjevano, radno, putujuće?
2: Pa već sad smo prilično raspravani, a poznavajući Kozomaru, toga će biti sve više i više i završit ćemo vjerojatno 1.1.2027.
0: Pa nije to loše. Dobra sezona. Da.
2: Odlično, mislim svake godine mi lipo radimo, nije nam teško putovat, prevaljujemo s tisuće kilometara, ali upravo ovo o čemu sam priča, o ovoj atmosferi unutar našeg malog kolektiva nam daje još više vitar u leđa, a onda pogotovo što imamo jako dobru privrženu publiku koji vole naše pisme, koje se vole zapije, a i mi ne želimo ostati dužni nikome, nego jednostavno želimo da ljudi zadovoljni odu s naših koncerata.
0: Da, i kad smo već kod pjesama i koncerata, bez koje pjesme ne silazite s bine? Mora biti na programu.
2: Pa mora biti na programu uvijek kad je pošla ča, zadnja pisma.
0: Kad je pošla ča, Jure, kako je to moguće, zašto?
1: Frane, pardon. A nekako ta pisma je obilježila prvi album.
2: A je, to je jednostavno naša osobna karta.
0: A to vam je osobna karta?
2: Da.
1: Tako je najavljena.
0: Je li onda ta pjesma na najbolji način opisuje zapravo Rišpet?
1: Pa, u nekakvoj esenciji, da.
0: Da, lijepo.
2: Pogotovo što je tu pismu napisa ništa manje nego naš dragi pokojni Jakša Pjamengo.
0: Da.
2: Koji je ovu pismu što smo napravili remake nedavno, što su

0: Kad nas niko nije sa ovolikom razlikom pobjedio. Matulja je odlično jedrio u početku i neki pehovi su ga umeli da bude na postolju i stvarno ne žao radi toga. On je naš državni prvak, evropski prvak i stvarno smo puno toga polagali u njega. Neke sudačke odluke i tehnički problemi su ga udaljili od postolja, ali svejedno je pokazao kvalitetu. Nema vara u jedrenju, nažalost nema. Je, video poslije pokaže ko je takav bog, ko je bio pravo, ko nije, ali nema popravka, to je tako kako je, gotovo. Tonko je, ovo mu je već drugo svjetsko prvenstvo, odlično je odredio, skuplja iskustvo na tim velikim regatama i na našim regatama domaćim, naravno dok jedri u jakoj konkurenciji između nas, ja učim puno. Vedran Sanović, šta kaže o njemu, njemu je ovo isto, ne znam koje po redu, svjetsko prvenstvo i super, on se u svojoj dobnoj konkurenciji odlično nosi i to je stvarno pohvalno. U tim godinama je tako dobro reagirati, to je stvarno super. To je jedan proces kontinuiran, to je u nas usađeno što se kaže i već razmišljam o nekim novim stvarima i nema preda, idemo dalje i za 2 godine je novo svjetsko prvenstvo i nadam se da ćemo opet biti u vrhu.
1: Eto, mi smo stigli do kraja našeg starta danas. Lijep vam pozdrav, uživajte u ovom vikendu, čujemo se u ponedjeljak što se sporta tiče u našem trećem poluvremenu.

0: Radio Split.
1: Tu sam se rodi i tu ću umriti, za komad kruva ili šaku zeja. Tu me čača